0: ақындырынды. Тенту чекурықшыңғы шапшы сақында чедек сымыну арқымды. Тенту шчанжуң неға пылымды чедерің ауыну арқымды. Тандырындына да жиын ламды жиын шығысу шекуну чанды жиын маңа юқ. Тандырына да нұғына ролым қығы қынаны, ғалым қығы қынаны, енді пылымғар ғоқа саны теніп шығынаны, енді пылымға наңшуқ саны тігіп шығынаны. Та тендігі наңсында ең жиын маңа юқ. Тешенгі жеттің ғачу ғонхуаны ешу, ешуыны ғонху шықсын жоңқынға ламдым дейла қындына жиын жоңқын жиын маңа юқа. Тешенгі да тұқ бұрыққан соң енары ең шуңдырыны ямырын жоғыр ламдым тұтығын езу забзуыра тұңтұлай жүнді ең хачынға чегі. Тэнту ярам тэгтэг чинга тэнин кани барын кэм гэ варкэм дэг тэнин кани банчин хэнрди гэ варкэм дэн цони дэ чи гэфтэ юна та чэртэн гэ дэн ди варкэм дэн на ин дэ кан кэл зэ дэн дэ мог шапш са кэл зэ ёсэ гэ дэн та хэн кэл зэ дэн мог шапш са кэл зэ гэ дэн чэ лэб дэн ну варкэм дэн на ин ролм дэ гэдэм дэ ши ши сунэ шэ гэ гэ мэр чанг чинг ракэм лон кэн ёгэн чик мэ кэм тэнин зоргэн ра ан яр тау дэн хчиг дэг варкэм дэ чтэ юна дэн гол гун ва кун дэг мэр дэн дэн дэр ла тэ чинг гэ гэнэ шинг гэ пхэрэм а ни ва ра хчиг дэг гэ пхэрэм а ни ва хчиг дэг гэ пхэрэм хсэн ба чигдэг пхэрмэ бжива тан див аркымдан да пхэрм да тэгэн онда чиг ролым кыз ханана ян угарым кыз ханана тэнда гэнэн цэндэ ёк эсэг дэ чинг да кон ишэ кон чигдэг пхэрмэ ни ясма бжива лас кон дины хар саран ёгон варкымди чиг заб зура тан тэ чуин хачэн гэ чиг тэнто жарым сэм тэг чиг чиг лэгэн на кормо варкымда гэ тангэ рони цантым чэ ватан цара хэни на кормо варкымда штэ онай тан тэг шэти ру тэ дэ са кэнэ чэлэ чиг сэм ну варкымда нда индан да гэ тэ нэ чэлэ чужэ ну варкымда нан да гэ чэлэ шэнгэ ну варкымда нан да гэ тан ди варкымдар на чиг ронам кыгыз кханан да афганым кыгыз кханан да тэн да на цанда ок тэ чэнгэ шондан ямран ён кэнгэ пэнда цэн маги заб зура тан тур кэнэ тэн лон кыр корн жо жуин хачэн гэ чэгэ тэнто ярма нэр чиг сэм гэ варкым да тонэ хуалун гэ варкым да сари дан дэ хуалун да тэ кап шун да сан дэ цон нэ дэ шинжан гэ сэ жин дан да шинжа дэ ва сэ жин дан да шин гэ дэ ва сэ жин дан да тэнто дан ди варкым да нэ там шян цо пхрым сэ жин дан да дан ди варкым да дан да тонэ хуалун хуалун да тэ кап шун да сан дэ цон нэ та чин да на ян чи ронм гэ гэ кэ нан да гуалм гэ гэ кэ нан да ин тэ нэ гэ нан сэн дэ ёк тэ чин гэ тэ бур га ин шун да ямэр нэ гон варкым ди чи за зу ра тэн тур кэ тэ лон кэр кор нэ жу ра ин ха чин гэ чи гэ тэнто ярам сэмжэг чиг гэ варкым дэн цон нэ дэ мо тэн нэ сэ гон пхрым тун ё су га ин дэ рэ хсэр нэ тэн гэ пхрым ё су варкым дэ нэ пхрым га нан шу сан дэ нэ дорым дэ гудым дэ шэ гарым дэ дэн тар хар тун дэ шэ гота пхрым ани кэ гэ нэ тэн нэ нан сэн дэ ин сэ гэ кэ тэнто ярам сэмжэг чиг гэ варкым дэ тэ зэ ё цон нэ ча тин гэ ка пшун дэ сар дэ джон нэ дэ бжэ ка пшун дэ сар ла тэ чэ гэ дэн дэ нэ гарым дэ гудым дэ шэ дорым дэ мэ чиг гэ нам дэ дэн тар хар тун дэ шэ гэ кэ тэнэ чу конгэндэр канцонина чу тэрэн хаси кэрэм ярэн шэнгэ лам чигэн и цэгэ чуэндэни арэн шэнгэ мнэрлэм гэлам гэнэ сэн дугэндэри тэнэ чу мнэрлэм гэла кэнэн цонин лам дэчэг шигэсу шэгэгэну чанда цэгэз мэнэ юни тэнэ гэнэ цэндэри ла тэ чэнгэ тупор гайэн чу лам дэм дэдэгэн жоуэр дэгэл дэгэдэ мэрна гондэм тэнэ чу дэгэ сашигэв шэнгэ сашигэв дартэг тэдэгэ тэдэгэ тэдэгэ дэнчэ хэнэн хэр корэн жоу юин хачэнгэ качэгэ
1: Дэрэгэ арэншэнэ ян бээр чихтээсэ, казэ нүрчэнэ бээр чулхээсэ.
2: Сэ нэ нюнцэм дэм, захчэлэ цэдэм штэн.
1: Сэ сацулэ зэна купа бээ, сэ лхмайо на ела кэрэ.
2: Ажэ нур лонгшчэнэн зонжэн, сама чэгсэ махтун.
3: Дуанчмэнэ зэвчэлэгэн,
2: чэзэнэ муасхайгэн.

ғым чийу. Хагиргинлаг. Чечи намжин ловкан жабжинан ловдаг сэмчи цэни нэгла хирг лэгшил хар. Лови пхэгсамла риви шугба цэг. Амун би сэмбар шатур жэдэй. Чечи бобаны чэнри тоан. Чечи локуды чэнри янбалаан. Гэргэнлэх, чэнэ ловкан жэбжи чатагдан дадэ лоу цур рэгбэ рэнгцэ суды, мэцэнэ чэнри рэнтэн чэла, чэнри пэгэндэн сабалаан. Гэргэнлэх, чэчи лоу гэнмэнгэ мунгнэнчэ сэмбала, уэнэн ламлэмчэ рголэх шиюла, чэчи лоу гэнмэнгэ чэгчуквэндэнлэмла, чэн хэрхэрчэ ламвэ сарвашэгчэн юл. Гэргэнлэг, чэчи гэри хзэмцэрдэн жэнэ лоуэсэй сэмба гэгдэй, кэйбэй хтамжэдэн жэнэ мэцэй лапшаанан, сашча лэхшэлдэн жэнэ жэгдэн нэлэгжуул. Дэй дээрэн, дадун лоуэсэй пхэсэмдэн мэчэй гэншчүчэ сунгхэрдэ гэрэйуул. Гэргэнлэг, хсамшхан самна, чэнэ сэр ламлэмчэ нэмадэйэнла, Чэнэ шкар сэлсэлчэ дава дэгэн. Арэ, нэгнэбэ, джугу чонг-чонг цо. Арэ, нэн джэнкэнгэ сонба бүэнжэна кава нарури. Да, нэгэна кэргэ, да, гавэб нэ тэнгтэнэ дэнгэ гэргэнгэ дичэнда ла пэнуэгэ нэнгэгзэч. Дэдэнгэна чэ сонбэ гэртэнгэр, джугу чонг-чонг цо мага ян гэргэнгэ калэн цэгцэй хэша мэнгэжэнгэю. Ti hanshinin jina yang nga tsingi urta higo nuzgo nu gergin ga chintan yu tata siga gachin nangangang chanzginar.

야나총 조보서 디나 다타 나초 데릉거 르비 가르콩거 참바 총운다그 나시기 주엘 데릉거 르비 가르콩거 참바 총운다그 나 어근 챤롱 스탄진르 제스잠비 토수르글은 남실리 아저름 토수잉 잠릉데 카숙 게이서고논데 조보 총총서당 조보 총총치 파마 남브르 냠주끝을드 알군든 당식시야 Ажарым лобсуын жүнгжірдан дангаржанла кашуғ гейбір мавсыл. Датун замнунға кашуғды лобжуғ намла ржачийн жүнтан мүнэй амангши бицыл чығбір хцэгчиндан хүнін шаджаны дир пэджийчэ рэнніғы га чивашиг рэсэр. Чыг. Арджасчи инжуэнтан мэнха. Шчацхутан аргнэйча джабшунг мэнжаваадан дирвча рэнхэг мэнжавэгэнгэй мэ намча инжуэнтан мэнхэй штацал мэнжала. Штацал дэгэнгэй лобсуа намча лома жасэн шэцэлдан шэцэн шэпэй ломэй бицэлсху штанэй мэнжавэй. Шчацху пэчэйла аргнэйтан арджилдэ хэнхэ тэпшэн юл. Дитанэй. Мэгэ цуны тэгэрчуэл шэжэнбэй ронжуг сакэлэжэ мэнжэ лобсуула самсэгдэнна. Жэрэмдэн мэйчэл пэчэйчэ тоцэнэй лонгадэн пэчэйчэ мэгэжэн арэнгва. Арэнгэл пэчэйчэ хиюн пэнсэм цхуба. Арэг сосэй мэмэнгла жирэйдэн лонгмэл шэтэбэй бэйцэл пэчэйла хцэгэчэн шэгэбэр масэл. Датун жэчэй тоцэнэй лонгадэн жэчэй мэгэжэн юэла жэчэй хиюн пэнсэм цхуба. Арджасчи жирэйтэн олонгмөйчэн нива дамбэй арджасчи нжуэнтэн мэнхэй мэнгэши бицэлэшгэбэр сэгчэншэгэй валэй. Гаэнгэг аэнгэл лобжунгши ба замчэй арджасчи нжуэнтэн мэнхэй нива тамчэл нзомба маэндэй. Гаэнгэг аэнгэн нинжэйшэн гангэн джэчэрэн джозэн юмэл. Унчэн дэ нинжэгэнэй нинжэр шчэртэн вашэгдэн джэржэн юл. Тартгэн дэвшэн на гэнгэгэ инкэлэ чэн самлу жирэй чэ ёшэл замшэг имбэй. Ржэчэ пэчэй чэ самлу дэн хэвшэ, хзэнэй дэн бэцэл сугу дэлэй чэн сэгчэн шэ бали. Гэнгэг дэн инкэлэ чэ ржэчэ инжуэнтэн мэнхэй бэцэл тамчэ чэ цапшэ тапа марэл. Нжуэнтэн мэнхэй тэнэвшэн на Жэрм чэ нжуэнтэн мэнха инла, Жэкэв рэмбэй нжуэнтэн мэнха маэмбэй мэйуэла. Жэкэв рэмбэй нжуэнтэн мэнха инла, Жэрм чэ нжуэнтэн мэнха маэмбэй мэйэн юбрмасэл. Жэрм дэн Жэкэв рэмбэй нжуэнтэн мэнха инла, Жэчэ нжуэнтэн мэнха маэмбэй мэдэн, Жэчэ нжуэнтэн мэнха инла, Жэрм дэн Жэкэв рэмбэй нжуэнтэн мэнха маэмбэй мэсэг юэла. Нжуэнтэн мэнха дэдэгэ, нжуэнтэнгэ чэсэл мэнжави, шчэцхула хэнхэ тэпцэл штанэй мэнжа наэн. Нжуэнтэн мэнэй мэнжэгэ бийцэл дэдэгэ, сэ инжэн цэнмэр мэмэрунгэ шэнгэ, жэрэмчэ мэнжэ лобсэй ломэй бийцэлэн дэдэгэ шчэсэнла шцэгэчэн шэцэй

цэл ржэ чин жэн тэн мэн хай ин ла ржэ кэ рэн ба тэн ржэ рэм чэн жэн тэн мэн хай ин ин би мэ сар ва шиг жунг ин би чэ цу пэ чи ла хэн хэ дэ ви жэн чи ва тэм ни рэ нямсэр

0: 통타 와슴데 로다 담브르정니 제컴 화윤데 토사 니히 요기전데 토니게 니브진 즉침시버탄 제컴 송초당 비슬투비 페지라 점지 사르바 아르겐친 메브르토비효알 초르몬데 도비 중앙 키리치 주흐막가 니반 돈플 간르시디 토르강니 사마츠바당 초르몬라 럭치판니 초르몬제 환주르당 제츠구제 비슬투비 페지라 슈구용당 아름바망비군니 아작추르시디 Sormon Peji Tabji Subin, Doctor of Dovjin Shitajer Equal. Donye Charngo Jungabi Kavs, Rajesla Chichib Kung, Jelhun a general tackle to the Mayotan Kungi, Nervjin, Sormon that Tikritan, a Jacob Shebadang. Jongyan Kilichi, Sormon the Mangal Stone Humilta the Chiritonger, Zeton Dunkan de Tonga. Jongyan Tang Sani Warkin, Yamli, Narli Stung Sodang, Narli Remi Mawa. Narli Chabkunyan Pajijis was a pelver, Kandetoni. A Jacob Peji Chun Yungla. Nyamta shantak shegi sere. Chenfu boyi, Tsormon shangchin danga danga shangchin siljong ki, jelgang a jendur je zhongyang kili la tikkar danga jafjur shibir guajan qi shi. Kib shegir, Tsormon je jekim a niwu galchin yin shang, tonkong tamung mayin badan la, bisil tubi pelji je dandam qibir masil, zhongyang kili danga Tsormon war nyamli shebi washtung hajang qi. Rgesle chechib kang a jelgang a jendur takil dudum yon han kong ki, Tsormon dang nyamde, 제초수제 Rgesle Chichu Kang, Jelhang Jenur, Taku Dodomayon Hankanga Dang Yi Ayun, Jurim Jumba Pung Shu Gang Dang, Shangchin Changu to the Dangchin Gang Tundar Shi.
1: Dargavi Tip Jacinina. Tormu Shangchin City Jin Yitung Yetu Lu Jesian Don Batang, Jesia Demir Kurni, Shuni Tip the Jeb Human Tund of Diti, Shangchin the Monsal Tingi, Dungan Kirby, Jesia Pisil Dang, Demir Jes Pisil Tani Tip the Shi. Shangchin City Jitang Tu Shuja Jumba, Jusia Jumba Wangchin Chang Tundar Shi Nikam Shale. Tinsu Linan Chitantuna. Татан дэдэр шипи дэгжэр нган шанчин юн чэр гансу шапши малган зэгчэн чэ линг нэг зуу дэн дэмбэр дэдэ чэмдул дэн дэкэл дэгжэв чэ чэр гансу мамшан шавр чапа дэн тэтуг нганлэн дэн гэмпэн шапши бэсэн торг дунга чу чэ шуг сосур чап юлэ вжуэжэг нэкэл дэн нэдэв дэн пэжэ чэ дунги дэн цамбэр дэн сэчэ айюн чэ мангцуг ла сэмкэр дэн лолун чэ шапжэг ла сэмкэр шанчин юн чэн пэжэ чуэн юн ла шамдэг шэв инганчэн кэрва дэн мангдун чэ сэсэм гэнлэг гэмцон юлэ чэнцуг ли нэн чэв дэн дуна Mamang Kunta Korean the Hill Lachter Ganlushini, Shanchin Chinese Lernitang, Mansu Jerika Taguk Natun Lamuite, Shuan Yper Hunani, Jason Don Batang, Zipa, Japa, Starkel, Shanju, We should be Jim, Jetter Yunche, Lirum Shu Liki Malder, Gentleman Tisantatani, Sedi Nala Kivi Tamdun Dang, Dekaki Panji Chiguni, Don Chupa, Niamdutang, Tanjur Larkin the Tonga, Jamdi Jen, We should be Larkin the Tangani, Ragansu Chakunche, Jersey Litun Chapisil Tang, Sedi Ayuntang, Joman Yamdi Chel, Lachan Donpel Ganlushipa Tang. Ргансу сэчи чингэгнэтэн масэрчэш кагнэл лэки хцогнэ чила тамбар мэтэ гэжэрм чэн тавшуг тампур савши бшини тэгжэр пэлгэн дон тапэр батэ пэсэн тои тэгжэр тэни пчэн цог жэрэфти лалан тэрватэн ргансу шавчэ кэр пэсэн тои пэжи ларгондэв шэги тэвдэр пшэн кэн шуг сосин тотэнэ тэгжэ шанчин юн чэр гансу тэн лолор гамби шавчэ пэжи хтон вих цогнэл тэн кагнэл лагм ёпатэн вжожин дэмбаг накл кагсы инла тэнгу нгэдэв гочул шигрэлэ шанчин намасэ тэнгэ тэгжэ тэпэрн тончин кагнэл шитэ Namtung Riri Shemjik Tang Gojik, don't you like in the Chishipertin? Jerzy Depi Litun La Pandri Mosel Tobule.
0: Dagavi Chi Chixin Yen. She sim a tongue lash odia, Jangdok at Sormun Chen. Aram Shong Jonan Gear Sambian Gokum Song She Be. Sormun Shanchin Tia, Jonda Lu Chunke. Jacum Hoyun Lalin Tia, Jordan of Shegu, Salon Tapeni. Jacum Lalin Tho Sodang, Little Jonder and Yamji Sapil Shidi. Jonda Lu Chung, Aram Shong comes at your badang. Aram Shong come Muhi Sheba. Aram Shong come at Sol Sheba. Арангшун кама жилун шеба жиге тала нэхтун ши. Датанг жеб шегу нэ, цурмун шанчин нэгли дэн шзатанг жу дэн, шанчин нэгцэн ла дукару шеби шангэл шзанзгэ юн ханкэн ки, нямжэл ги сужэб шеба шэгэн ба дэн. Аргякэв нэгли дэн шзатанг жу че, шисэм дэн ла шугни, жангдук гэ жунгу шэн шеби. Жуэнэ лу чунгэ, жэкэм хуайюн лоб си, жуэтун джэжуг лэглим шеги лэнгша жэр зуни, шанчин нэнкэр че, арангшун сунгшун кэрча жэкэм цанрэг чабдэ жа рэнтэнг дунпэл гэнлэг шеба дэн. Jetula capsule, Pama dung, what to give the bee, Chimsung, Sanchung of Jatan, Yeh, Yongjang no didi. Dinang, she did in it, Jonah Luchunga, Jacob Hoyun Tosi, Argenum Gentia, Lamson.